אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי,

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

0: יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יאו, סוחרים

0: ספור, ספור, פרק זור. אוי, לנה, היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבה.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל על הכל.

יושלח אסלנו הכל בטח כבר יש לך ישרוחם

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע, מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את, למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע, מה מי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל, יש צבא שלנו.

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נעבר. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שאתה הועד עליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, אחד

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: שנייה, שנייה, שנייה, היי, אנחנו מתחילים. אפשר? אחלה. שלום עליכם, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של תנדו, התוכנית המיוחדת של כבוד הרב אברהם מרדכי גוטליב ועבדכם הנאמן, המשמשו.
1: בקודש.
0: בקודש, בדיוק. מה? מה עובר על כבודו? איפה היית?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: איפה היית השבוע?
1: כרגיל, מסתובב בארץ. אחותי חיתנה את הבת שלה בשעה טובה ומוצלחת.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: כן. ולא יכולתי להגיע כמובן, כי הכל היה חסום.
0: אה, באמת?
1: לגמרי.
0: וואו. כן. אז זה היה בבני ברק?
1: כן. אז אי אפשר היה להגיע משום מקום לשום מקום.
0: התאבלו על זה שלא באת או סמכו על זה שלא באת?
1: יש מכתב של מורי ורבי זצ"ל, שהוא כותב, אנחנו כל כך לא חשובים, אנחנו מתכוון לומדי חוכמת הקבלה.
0: כן.
1: אנחנו כל כך לא חשובים, שאף אחד לא תורח לפסול אותנו.
0: אבל אותך תורחים לפסול.
1: כן. בכל אופן, הכל היה חסום, בצורה מטורפת לגמרי.
0: כן.
1: ואז אני הודעתי לאמא שלי שלפי הווייז אני מגיע מחר בבוקר אם היא רוצה. והיום שמעתי תוכנית של רבנים, לא יודע באיזה ערוץ, וממש שבעי רצון.
0: אה, כן?
1: מאוד.
0: וואו.
1: כן, הם מדברים ביניהם והם אומרים, או, אתה רואה במדינה הזאת שום דבר אחר לא הולך, רק כוח. אנחנו נלך עם כל הכוח.
0: אני מקווה שנגד הכוח יופעל כוח. כוח אכזרי, כוח שלטוני אכזרי.
1: אבל אני מאוד מסופק בזה, בגלל ש... אתה מבין, אם מדובר פה על משטרה, השוטרים מקבלים מזכורת, הם לא מופעלים מתוך אידיאולוגיה.
0: בוודאי.
1: הציבור החרדי נלחם על החיים שלו. הוא סבור שיש לו תורה, והוא נלחם על חיי תורה. אז זה... זה כמו כל אלמנט דתי. אבל באה המשטרה, אז האנשים מקבלים מזכורת. בשביל מה? בשביל לפנות כבישים. בסדר.
0: אתה יודע שבפלישה לבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון, סולברג, היו שם שוטרים.
1: כן.
0: הם ברחו.
1: ברחו פשוט.
0: ברחו.
1: אז זהו, הם אומרים, הנה, החבר'ה החרדים, החפק, החמל, הם אומרים, אתם רואים, זה...
0: אתמול שמעתי שיחה נורא מעניינת מלבנון, של שיעי מדרום לבנון, שביתו נהרס יום קודם והוא בוכה. אבל הוא אומר, הצעירים שלנו, הם מאמינים בכל לב שהם צודקים.
1: כן.
0: הם מונעים באמונה דתית יוקדת. אי אפשר לעצור אותם, אי אפשר לדבר איתם...
1: כשמדברים על אמונה דתית, אז זה בלתי עציר. זהו, זה לחיים או למוות. עכשיו, אני שואל, איפה האמונה יותר חזקה? האם האמונה של הציבור החילוני בבניית מדינה נאורה, שוויונית, מוסרית, על ברכי התנך, אבל עם עבודה והתגייסות וכו', או האמונה החרדית? איזה אמונה יותר חזקה?
0: זאת לא השאלה. השאלה היא...
1: האם כמו שהביאו לקפלן שמה, עשרות אלפים, מאות אלפים, האם הציבור החילוני, על כל עצירת כבישים דתית, מוכן לבוא ביום שישי בצהריים, ולעשות הפגנה בלי אלימות? הפגנה לחסום את כל בני ברק.
0: אני מאוד
1: ביום
0: מקווה.
1: שישי באחד בצהריים.
0: אני מאוד מקווה שכן. אני מאוד מקווה שכן.
1: כי זה מלחמה על האופי של המדינה.
0: לגמרי.
1: זה מלחמה, מבחינתי זה מלחמה דתית.
0: בוודאי. והבעיה הגדולה היא שהשלטון הכביכול חילוני או כביכול ממלכתי, היא מושקע בקיצוניים האלה ולא יכול לתת תשובה מלאה. וזאת הבעיה. כי השחיתות של השלטון הזה, שהוא באמת רקוב והסירחון שלו מגיע לחלל החיצון.
1: כן. לסטרטוספירה.
0: לסטרטוספירה. אני מקווה שהדבר הזה יעצור, כי אם הוא לא יעצור, אז אין טעם בכל האירוע הזה יותר. ואתה יודע,
1: האירוע יחלוף, אתה אומר. אין טעם בו.
0: הבחירה של מבקר המדינה, שראש הממשלה מינה את פרקליטו האישי לתפקיד מבקר המדינה, יש לה כל כך הרבה משמעויות בעיניי, שזה בכלל לא ניתן לכימות ולמדידה. כן?
1: זה מטורף לגמרי,
0: ובעיניי זה משליך אחורנית על כל התנהלותו של ראש הממשלה. כי אומרים לנו תומכיו שהוא נרדף, ושהוא לא מושחת, ושהוא כל מיני דברים כאלה, אבל האירוע הבדיד הזה הוא נייר הלקמוס המדויק ביותר, כי אדם סביר, אדם מוסרי, אדם שהיה בו גרעין מוסרי, לא יכול לפעול ככה. זה לא דבר אפשרי. כן. זה אירוע מכונן בתולדות מדינת ישראל.
1: זה אומר? שהוא לא סופר אף אחד פשוט. הוא יודע הרי את כל ההתנגדויות שיהיו. הוא יודע את כל הצעקות וכל ההשתוללות. הוא לא סופר פשוט.
0: הוא לא סופר? בסדר, אני לא יכול להגיד אף אחד מהדברים שהם מקובלים לומר, כמו הוא סופר רק את עצמו. אני מזכיר את... כשאתה עובר מאחוריי בזמן שאני נושא נאום, מה אתה חושב יקרה בסרטון, בווידאו? אחר כך ברשתות החברתיות, תגיד.
2: אני ראינו אותך.
0: לא ראינו אותך אפילו, רק ראינו את הבטן שלך, בן אדם. תוכחה קשה נשפכת פה, ומאחוריי עובר...
1: בטן.
0: יאללה. אוקיי. בסדר. אז אני בז לכל מי ששיתף פעולה עם המהלך הזה של ראש הממשלה. אני בז לכל אחד ואחד מחברי הכנסת שצילם את עצמו בקלפי בכנסת מצביע.
1: כן.
0: אני חושב שאלה אנשים שאיבדו את צלם האלוקים אשר בהם, את כבודם העצמי, את הגדרתם העצמית.
1: כן.
0: הפכו להיות פשוט סמרטוטי רצפה, שראש הממשלה מנגב איתם את הרצפה, ואחר כך גם יזרוק אותם, כמו שזרוקים סמרטוט רצפה. ואני מאוד מקווה ששינוי בדרך, למרות שגם השינוי הוא גם בעייתי, יש בו גם אלמנטים בעייתיים. כי חלקים מגוש השינוי, השמאל, הדמוקרטים, לא מבינים שלא ניתן לנצח במלחמה הזאת נגד הציבור הדתי. אי אפשר לנצח. צריך פשוט לבטל את המלחמה. צריך שלא תהיה מלחמה. צריך להגיע
1: להידברות.
0: להידברות ולחיים משותפים סביב הידברות, ולא סביב הכרעה בכוח. מכיוון שאח...
1: זה לא ילך.
0: לא, זה לא ילך גם כי הציבור הדתי פשוט מתרבה יותר, זה הכל.
1: כן, לא רק מתרבה, זה עניין של אמונה. אלה מאמינים מהצד הזה, ואלה מאמינים מהצד הזה. בקיבוצים יש גם סוג של אמונה. זה לא אמונה דתית, אבל יש אמונה ויש אידיאולוגיה.
0: אני מזכיר לך את הדברים שנשמעו בשיעורי ימימה, כשעוד הלכתי אליהם, אצל מורי ורבי.
1: מה ימימה הייתה אומרת היום?
0: שכל אידיאולוגיה מובילה למופרעות. סופה של כל אידיאולוגיה מופרעות. ואנחנו רואים את זה ממש עכשיו.
1: אני מסכים, ואם יש אידיאולוגיה של שלום?
0: גם היא, אז תראה מה קרה לגופי השלום הגדולים, תראה מה קרה לגרין פיס, תראה מה קרה לכל גופי, גם הם.
1: זה בגלל שהם הולכים החוצה. בוא נעשה שלום בפנים קודם. אתה רוצה שלום? בוא נעשה שלום במשפחה קודם. מה אתה רץ החוצה? זה שגיאה כזאת, מה? אני לא מבין את הדבר הזה בכלל. שלום אני מבין, אבל בוא נעשה שלום בפנים קודם.
0: בפנים אתה מדבר בתוך האדם או בתוך משפחתו?
1: גם וגם. גם. בוא נשב ביחד. נדבר, נראה. במה הדעות חלוקות, איפה אפשר לבוא לקו אמצעי. זה מה שצריך לעשות. כן. אני חושב ש... אתה יודע, לבכות על חלב שנשפח, זה... אין בזה שום תועלת.
0: לא, לפעמים הבכי משחרר, זה לא, אתה לא יכול לפסול את מוסד הבכי על חלב שנשפח.
1: לא לפסול את מוסד הבכי, אתה אומר. טוב. אני חסיד גדול של... תראה, בכי זה דבר טבעי, אבל אם אין בכי...
0: אתה אז... יוצא לך לפקוט לפעמים?
1: כן.
0: כן? וואלה.
1: כן. יוצא לי לפקוט לפעמים.
0: לי לא.
1: אף פעם?
0: נדיר. פה ושם, פעם בשנתיים, שלוש.
1: כשאתה אומר בכי, זה חייב להיות חיצוני? או שיכול להיות גם פנימי?
0: מה זה בכי פנימי?
1: אותו דבר כמו חיצוני.
0: לא, אני מדבר איתך עם כל המופע.
1: המופע עצמו?
0: כן.
1: לא, זה דבר כזה, זה...
0: למרות שיש כרגע על מה לבכות. באמת, יש על מה לבכות. אנחנו במצב מחורבן שאין כמותו. אנחנו יכולים לאבד הכל.
1: כן.
0: אנחנו יכולים לאבד הכל. פשוט כך.
1: הבכיות שיש לי זה בכיות מול האלוקים. לא מול בני אדם. מול האלוקים, אולי אתה לא תבין את זה. אולי, לא יודע. אולי כן. אבל הבכיות הן בעיקר מול האלוקים, כאילו... המילים האלה שאתה אמרת הרגע, מול האלוקים. כאילו, אנחנו הולכים לאבד את זה, אבל לאבד את זה, זה לא רק לאבד את החברה הישראלית, אלא לאבד בכלל את משמעות החיים, לאבד את האלוקים. על זה אני בוכה.
0: זה, אגב, מגמה עולמית. כלומר, אנחנו רואים שבכל העולם יש איבוד מוחלט של צלם אלוהים, איבוד משמעות לקיום.
1: אז על זה אני בוכה, אני שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, לאן אתה רוצה שאנחנו עוד נדרדר? לאן?
0: אתה יודע, זה ממש קשור לפרשת השבוע.
1: כן.
0: כי פרשת השבוע זה פרשת שלח. שבה משה מצווה לשלוח 12 מראשי הציבור לתור את הארץ.
1: כן.
0: וכולם הולכים וחוזרים עם בשורות איוב, חוץ משניים.
1: כן.
0: כן? כשבעצם מה קורה שם? למה העשרה מוציאים את דיבת הארץ רעה? מכיוון הם מתנגדים לפירמות מחדש של המציאות. כן? הם רוצים להיאחז במה שהם מכירים. כן? ואנחנו גם עכשיו...
1: אתה אומר, הביאה לארץ ישראל זה פירמות.
0: בוודאי, אתה יודע, במדבר הכל היה מוכן להם. היה להם את המן ובערה של מרים, ולא יודע מה היה שם.
1: כן.
0: לא יודע מה זה כל הדברים האלה, אבל נגיד ש... ולא היו צריכים לעבוד, ולא היו צריכים לעמול. היה נוח.
1: כך כתוב, כן. שיבואו לארץ ישראל, צריכים לעבד את האדמות.
0: כן.
1: לנטוע, לזמור, לקצור וכו'.
0: כן, אז מבחינתם זו הייתה ירידה.
1: כן.
0: מבחינתם זו היה שבירת העולם הישן, ועולם חדש לא ידוע. הם סירבו ללכת ממה שנקרא מן המוכר אל הלא ידוע. הם רצו ללכת מהמוכר אל המוכר יותר.
1: וזאת הייתה... ההתנגדות העיקשת, אתה אומר.
0: כן.
1: ואתי שאלה איזה בחורונת קטנטונת אתמול, שאלה אותי שאלה,
0: קטנטונת באיזה מובן? גובהה, גילה, מה?
1: לא, גובהה.
0: גובהה.
1: בחורונת קטנטונת.
0: למה אתה מתייחס לנתוני הפיזי? מה זה משנה?
1: לא יודע, זה סימן אצלי, אבל היא גבוהה מאוד מבחינה רוחנית.
0: אוקיי.
1: אז היא שאלה אותי, תגיד, בתחילת הפרשה כתוב... שהנה הולכים לתור את ארץ ישראל, לבדוק וזה. ובסוף אותה פרשה כתוב, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז פה כאילו לתור, כן לתור.
0: כן.
1: ופה אומרים לא תתורו.
0: זה לא אותו לתור.
1: זה נתור, זה חברת תיירות.
0: זה לא אותו לתור פשוט. לתור את הארץ זה עניין אחר, לתור אחרי עיניכם זה עניין אחר, לתור אחרי עיניכם זה כל הזמן לחפש במציאות, נקודות כדי לפסול את המציאות.
1: יפה, זה בדיוק מה שאמרתי.
0: זה בדיוק מה שאמרת.
1: בדיוק, מילה במילה. אני אמרתי לה, פה הולכים לחפש את החיובי, פה הולכים לחפש את השלילי. זה הכל. שאלה אחרי מה אתה תר. מה ממלא אותך בשמחה, השלילי או החיובי? זה?
0: כן.
1: זה כל הסיפור.
0: לגמרי. טוב, אז למדתי הבוקר את הפרשה עם חברי יוסי מאיר, שאולי אחר כך נשמע אותו בפינת הנבד, אם תרצה.
1: איפה הוא היום?
0: הוא בחיפה. בחיפה, אבל גם נשלים קצת פרשת השבוע, אם תרצה, וככה וככה. אבל זה נראה אם יהיה לנו זמן.
1: מה עוד התרחש אצלך השבוע?
0: הייתי באמריקה.
1: ועבדת?
0: ועבדתי, פגשתי ישראלים. הרבה ישראלים. ראיינתי הרבה ישראלים. פגשתי אנשים ממש ממש ממש נחמדים. ממש מצליחים. הייתי במיאמי.
1: כן.
0: מקום של הרבה אושר חיצוני. והרבה דלות פנימית. קשה. כן. למרות שהמציאות הפיזית היא מפנקת ביותר. כל אחד מחזיק שם בתים, בריכות, עניינים, יש ים, חם, מוות.
1: וכולם אבל, עם הסגנים.
0: אבל הישראלים מחפשים משמעות, מחפשים שייכות. לכן הם מקימים כל מיני פרלמנטים. יש להם פרלמנטים, ויש להם את פרלמנט הפרלמנטים. הרציתי בפני פרלמנט הפרלמנטים. וזה... האמירה שהכי הרבה שמעתי, שתי אמירות שמעתי שם הכי הרבה. אמירה א', הגעתי לפה לפני 33 שנים לחודש, ונשארתי. אמירה ב', אני יודע שזה נגמר. עכשיו עוד במיאמי, בפלורידה, עוד יש איזה... יש איזה שמורה, יש שמורה של יהודים, כן?
1: כן.
0: זה לא... זה לא ניו יורק
1: שבא. האנטישמיות הולכת ומתפרק.
0: אבל בפלורידה אין. בפלורידה אין שום דבר, כלום.
1: הם מתנגזים לשם.
0: כולם מתנגזים לשם.
1: אבל ככה זה משתלל בכל מקום.
0: לגמרי.
1: זה ממש נהיה מסוכן כבר.
0: בוודאי. רק אתמול בניו יורק, אישה יהודיה ברכבת התחתית, הותקפה על ידי איזו שחורה מטורפת. תלשה לה את השערות, תלשה לה את השערות, חתיכות של שערות.
1: כן, ראיתי.
0: האשימה אותה באכילת ילדים.
1: טוב.
0: אני חושב באמת, אבל, ואני משאיר את זה רק במסגרת הפודקאסט הקטן הזה פה, שאנחנו צריכים להקים יחידות חיסול, ואנשים שפוגעים בנו, כמו שלפני כמה ימים היה אחד שהתחפש להיטלר וכל מיני כאלה.
1: כן.
0: בסדר, תתחפש להיטלר, את זה וזה. אחר כך בבית, יותר מאוחר, מגיע צוות קטן, טק, טק, טק, בדלת, חץ מורעל או איזה משהו, חייבים.
1: אני לא חושב שנפתור את הדבר.
0: אני חושב שכן, אני חושב שיש להטיל פחד. פחד, פחד מוות.
1: אני לא מאמין בפתרונות האלה.
0: לא, ברור שזה, אתה לא מאמין בהם, כי זה פתרון הזוי שלא יקרה לעולם.
1: כן. לא, אני חושב ש... א', יש סיבה לכל זה. Mm. הסיבה היא שנאה עצמית, אז...
0: כן.
1: אנחנו שונאים את עצמנו.
0: השנאה העצמית שלנו, לא שלהם.
1: שלנו. Mm. אז זה גורם לכל השנאה החיצונית. וב', זה תהליך. תהליך. מי שיש לו אמונה בקרבו, שמח בכל מהלכי הטבע. Mm. ורואה שכל הריקנים יתמלאו, וכל המעונים ישמחו. זה משפט של בעל הסולם. המאמין שמח ומרוצה במהלכי הטבע.
0: זה הטבע מה שקורה עכשיו?
1: זה טבע. השתוללות הטבע, כן. זה כמו שיש שריפות אדירות, וצונמי פה, צונמי שם. אז יש גם צונמי אנושי. זה לא פעם ראשונה, כן? כבר היו לנו הרבה צונמים אנושיים. היו תקופות, למשל, של אדונים ועבדים, שזה לא היה יומיים.
0: לא.
1: זה היה תקופות אדירות.
0: כן.
1: עד שהעבדים התמרדו ו... אבל זה היה מדמם, כל הסיפור הזה. שנים רבות של מלחמה ודימום. ואז ביטלו את כל האדונות.
0: ובזמן כזה...
1: מה עכשיו? מה אתה חושב שהיום הנקודה שאותה צריך לבטל?
0: לבטל?
1: לבטל.
0: מה זאת אומרת?
1: מהי הנקודת התורפה שהיא בעצם מחוללת המחלות בחברה שלנו? שאותה צריך לבטל.
0: הישראלית או העולמית?
1: אין, דבר על הישראלית כרגע.
0: הכי קל? ביבי. ביבי וביביזם. ביביזם הוא ויתור על העצמיות. ויתור על העצמיות.
1: כן.
0: אנשים שכל מה שיש להם להגיד, זה רק ביבי, רק ביבי. כן? זה אנשים שלא בטוח שהייתה להם אפשרות להיות מחוברים לעצמיות. לא בטוח שיש להם עצמיות בכלל. כן?
1: אתה לוקח את זה ברצינות?
0: את מה?
1: את הדבר הזה. זה איזה מין, זה כמו...
0: לא, לא, לא, אני לוקח את זה ברצינות רבה.
1: זה כמו עדי ביתר או עדי הפועל.
0: לא, לא, לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר מכיוון...
1: אהדה כזאת, בלתי מוסברת.
0: זה לא אהדה, זו עבודת אלילים.
1: זה כמו שיש כל מיני אוהדים איזה, שחקן כדורגל,
0: בסדר, כשאוהדים את קייטי פרי, זה לא מפריע לי, אבל כשאוהדים אדם, שהיום ראינו שאין לו שום זיקה לטובת הכלל, אלא רק לטובתו, והאנשים האלה, שהם מסיבות שונות, לא בכלל בוחנים את האדם על סמך ביצועיו או על סמך כישוריו, אלא רק באיזה אהבה עיוורת, והם קופים על הכלל להיות תחת מגפיו של האדם הזה, אז זה הרבה יותר מאהדת זמר או זמרת. כן. זה דבר שיכול למוטט חברה. דבר שיכול למוטט חברה. לא פחות. אתמול הייתה לי שיחה עם בכיר בליכוד.
1: כן.
0: שאמר לי את אותם דברים. הוא אמר לי, אני לא מכיר את הליכוד. אני לא יודע מה זה הדבר הזה. האנשים פה עובדים את המנהיג. אין פה, זה לא הליכוד שהכרתי, זה לא הליכוד שהצטרפתי אליו, זה לא הליכוד לא של בגין, ולא של שמיר, טוב, את הדברים האלה אנחנו יודעים. זה ליכוד של עדר אנשים שיונקים מהרשתות החברתיות את כל הזוהמה שמסתובבת שם, והופכים להיות, זה כמו וירוס מוח. זה פשוט וירוס מוח.
1: כן.
0: ביביזם הוא וירוס מוח. שכשהוא תוקף אדם, הוא בעצם משעבד אותו. אתה יודע, יש וירוסים בטבע שמשעבדים את הגוף הנושא אותם, כדי שיש כזה לחתולים, ויש כל מיני שזה משתלט על הגוף, והופך אותו להיות מצע להתרבות הטפיל שתוקף אותו. עד שהוא הורג אותו, כן?
1: כן.
0: זה ביביזם.
1: מבין. אז בעצם אתה מצייר פה ציור של קאט.
0: בוודאי.
1: זה קאט.
0: חד משמעית.
1: זאת אומרת שצומח איזשהו מנהיג, ומשתלט על כל חברי הקאט, והם מתמסרים אליו עד כדי שכחת האמת האובייקטיבית.
0: אני לא יודע אם אלף ידעו את האמת האובייקטיבית, אני גם לא יודע אם יש דבר כזה אמת אובייקטיבית, בוודאי שאין, אבל בוודאי שזה נותן לאנשים גדלו בלי האפשרות לפתח זהות עצמית משמעותית, בלי אפשרות לפתח חשיבה ביקורתית, זה מאפשר להם שייכות. ושייכות זה הדבר שהכי, זה המשאב הכי נדרש היום בחברה. כן? כי אנחנו חיים בעולם דורס.
1: אבל מצד שני, אין אדם לדעתי, אין אדם יותר מותקף במדינת ישראל מאשר בנימין נתניהו.
0: אבל בצדק.
1: לא אמרתי שלא.
0: איזה מין דיון זה?
1: אבל זה לא, אבל זאת אומרת, זה אדם שהוא מותקף מכל הכיוונים.
0: כי מגיע לו.
1: כל הזמן.
0: בסדר גמור, כי מגיע
1: לו. אז זה לא שהוא הצליח להשתלט פה על כל המרחב. יש פה ציבור ענקי שממש ממש נגדו.
0: נכון.
1: הוא הצליח לשיטת הקאט, הוא צריך להשתלט על איזה ציבור מסוים.
0: כן.
1: אבל יש ציבור לא פחות גדול, שהם לא קונים את כל הדברים האלה.
0: בוודאי שלא, אבל הציבור הזה הוא לא מספיק גדול. הוא לא מספיק גדול. הוא חייב להיות טיפה יותר גדול. והוא לא יכול להיות יותר גדול, מכיוון שבקט בצד השני, אין? או באידיאולוגיה מהצד השני, עושים את כל הטעויות האפשריות, ולא מאפשרים לאנשים לבריאות.
1: ואתה מכנה את הצד השני קאט.
0: גם. יש בו אלמנטים כיתתיים, בוודאי. חלק.
1: לאיזה כיוון זה הצד השני?
0: הצד השני
1: אותו
0: זה...
1: אותו דבר כאילו. גם דואגים לכיסאות ולעצמם וגמרנו.
0: או דואגים לערכים...
1: שגויים.
0: אוניברסליים. תגידו, אפשר לנהל ככה שידור נראה לכם? אבל שים לב שתמיד ב-10.25 גם אתה מתעטש וגם מוחת אפך ככה צוצרה.
1: 10.25?
0: כן.
1: כנראה שזה קשור לשורש נשמתי, שהוא בדיוק בשעה הזאת מתעורר. כוח 10. אז מה אתה אומר על הצד השני?
0: הצד השני יש בו אלמנטים כיתותיים, יש בו גם אלמנטים מופרעים, שלא מחפשים...
1: איך היית מגדיר את זה? איך היית מגדיר את זה ואת זה? מה האפיונים שנקרא לזה הקאט הימנית, ומה האפיונים של הקאט השמאלית? זה מעניין.
0: הקאט הימנית היא בכלל לא ימנית. אין בה שום דבר ימני. אין שם שום דבר של השקפת עולם בכלל. יש שם רק עבודת אלילים.
1: זהו.
0: כן.
1: זה מה שמחזיק.
0: נכון. והקאט השמאלית...
1: אבל בכל זאת, יש שם כל מיני אלמנטים של ארץ ישראל, וזה וזה וזה.
0: כן,
1: שמתחברים אבל... לתוך התבליל הזה.
0: כן, מכיוון שככה... ככה...
1: יש שם הדת, יש שם ארץ ישראל, שמרנות, מסורתיות, והמאפיינים של הקאט השמאלית.
0: מחויבות לערכים אוניברסליים שאין להם שום קשר למדינה פה.
1: הבנתי. הפרוגרסיביות.
0: כן.
1: מחויבות, נגיד, לערכים של שלום, שהם לא קשורים למציאות פה.
0: של כאילו שלום.
1: כן.
0: של כאילו שלום.
1: שלום ושוויונות וכו' וכו'.
0: כן, אנחנו אוהבים שלום ואוהבים שוויון, ואנחנו אוהבים החלת האחר, ואנחנו... הכל בסדר, רק כן. שיש דברים שהם לא שייכים לפה. לא כמו... לעכשיו ולא לפה, ואי אפשר ליישם אותם פה.
1: כמו למשל מה, שלום עם הערבים?
0: למשל.
1: למשל.
0: למשל.
1: שאתה סבור שזה לא יהיה. לפחות לא במאה השנים
0: הקרובות. בוודאי שלא, בוודאי שלא. מחשבה על מדינה פלסטינית, למשל.
1: כן.
0: לא יהיה.
1: זה לא...
0: לא יקרה. לא יקרה. מה זה מחשבה על מדינה פלסטינית? זה, אתה יודע, בשולי הקאט יש כל מיני אנשים כמו המכונה רב אשרמן, וכל מיני כאלה אנשים שהולכים להציק לרועי צון יהודים.
1: כן.
0: כן? אנשים שלא מבינים שאנחנו נלחמים על הארץ, על כל רגב שלה, שאי אפשר למרבית הצער להכיר באנושיות של האויב. אי אפשר להכיר באנושיות של האויב. זה לא פרקטי. זה פשוט לא פרקטי.
1: והוא כן מכיר איכשהו, הוא מדומיין על איזה...
0: מי זה הוא?
1: הרב אשרמן הזכרת.
0: אני לא יודע מה מניע אותו, הוא נראה לי פסיכוטי לגמרי. באמת, הוא נגוע ב, אתה יודע, בשנאת עם ישראל עמוקה, ככה אני רואה אותו. אבל אני יודע, מה אני יודע? טוב, עניינים אחרים, יש לי גם עניינים אחרים.
1: אתמול היו אצלי איזה זוג, היא בחורה יפהפיה, והוא ערבי.
0: אוקיי.
1: והם באו אליי.
0: בתור מה? שתחתן אותם?
1: לא. הם באו לקחת היצעה כי יש להם בעיה עם המשפחות.
0: מעניין למה.
1: מה אתה אומר? למה?
0: מכיוון ש...
1: זאת אומרת, הבחורה הזאת, היא בחורה יפהפייה, היא משרתת בצהל. היא אמרה לי שאח שלה הוא בכיר במשרד הביטחון. אני לא יודע מי זה, מה זה, שום דבר. אבל המשפחה היא מתנגדת. הם לא דתיים, לא שום דבר, אבל...
0: ברור שהמשפחה מתנגדת. בצדק המשפחה מתנגדת. בצדק. כלומר, אתה יודע, אנחנו רואים...
1: אם הבת שלך תבוא, אתה תתנגד.
0: אתה יודע, מה זה התנגד? אני לא אקיא אותה מחיק המשפחה, אני רק אסביר לה מה המשמעות של יחסים כאלה. ואני אסביר לה...
1: מה המשמעות לדידך?
0: לחיות על התפר בין שני עמים שהם אויבים, זו החלטה מאוד קשה. עכשיו, האהבה הגדולה, סופה שהיא מסתלקת.
1: כן. כן.
0: אתה יודע.
1: פה מדובר, אני לא נכנסתי לעומק פה, אבל פה מדובר כנראה על האהבה גדולה. הם כבר 6 שנים ביחד. הם עשו מאמצים גדולים להיפרד. Mm. כמה וכמה פעמים נפרדו וניסו להתנתק וזה, ומשום מה זה חוזר עוד פעם ועוד פעם.
0: קודם כל צר לי עליהם, כי יהיו להם חיים קשים. אבל למי שיהיה חיים קשים באמת, באמת, באמת, זה לילדים שלהם.
1: כן.
0: באמת. כי אני הכרתי את ג'וליאנו מאיר, אתה זוכר את ג'וליאנו?
1: כן.
0: שהיה לו אבא ערבי ואמא יהודיה?
1: כן, כן.
0: כן, כן. והוא חי על התפר, ואתה זוכר שהוא הקים בית ספר בג'נין, ובסוף הוא נרצח על ידי פלסטינים, אם אני זוכר נכון. אלה חיים קרועים. חיים קרועים. אתה חי בין שתי זהויות שהן לא יכולות להיות ביחד. זה לא שאתה גם פיני וגם שוודי. כן? גם גרמני
1: הם לא יכולות לחיות ביחד בגלל שהעמים חרטו על דגלם מלחמת השמדה.
0: בוודאי.
1: זה הנקודה.
0: בוודאי.
1: כי מצד אובייקטיבי, אז האסלאם הוא די קרוב ליהדות, יש הרבה אלמנטים קרובים.
0: לא, לא, לא, אני מדבר על ה... אתה יודע, על ה...
1: על הג'יהאד.
0: על מה ש... על האסלאם כפי שהוא היום.
1: הג'יהאד, הרציחה.
0: בטח. יש פיגוע. עם מי אתה מזדהה? יש מלחמה. עם מי אתה מזדהה? זה כל רגע ורגע. אתה לא יכול... זה היום ונורא. בעיניי זה היום ונורא. אני ממש מקווה שהבנות שלי לא יביאו הביתה ערבי, וגם ערבי נהדר. כן?
1: כן. מוסרי, אוהב.
0: לא.
1: חברמן.
0: לא. לא. בשום אופן לא.
1: ואתה לא גזען. אתה פשוט ריאלי.
0: אני...
1: אתה לא גזען, אתה ריאלי. אתה אומר, יש פה מלחמת שמד.
0: בוודאי.
1: וזהו, וזה לא ילך, בגלל שהרקע הוא מסופלס פה.
0: לגמרי. אם זה ערבי שהתגייר, אין לי שום בעיה איתו.
1: כן. אין לך בעיה.
0: בוודאי שלא. בוודאי שלא.
1: כי אם הוא יתגייר, אז אתה חושב
0: אז ש... הוא כבר בחר את הזהות שלו.
1: כן.
0: אם הוא בחר לגור בתוכנו ולהיות חלק מאיתנו...
1: אז הוא בחר.
0: אז הוא בחר.
1: כן.
0: אין, אז ההפך, על אחת כמה וכמה. כי כל אדם שיש ברקע שלו בחירה מודעת לגבי זהותו, הוא יקר בעיניי.
1: כן. תדע. אז פה העסק הוא ממש עדין. כי האבא שלה אומר, אם הוא יתגייר... אז זה בסדר. Mm-hmm. ואם לא, אז לא.
0: כן.
1: והשאלה, עד כמה הוא באמת רוצה להחליף זהות, או שהוא מתגייר רק בשביל להרוויח אותה?
0: זה אני לא יודע. תשמע, אני מכיר את ירון אברהם, לא הכתב של ערוץ 12.
1: כן.
0: זה שהיה פלסטיני.
1: כן.
0: זה שהיה ערבי מרמלה, או מלוד. ואחותו נרצחה לידו. והוא הגיע לעזה, סופו של עניין הוא התגייר, והיום הוא יהודי שומר מצוות וציוני.
1: כן. אז הוא החליף זהות. הוא בחר.
0: אם תגיד לי, האדם הזה, ביתך רוצה להתחתן איתו, אז אני אגיד, אוקיי, הוא טיפה מבוגר, אבל מעבר לזה אין לי בעיה עם זה. כן. אבל...
1: הבנתי.
0: לא. לא שאני חושב שתהיה לי הרבה השפעה על בני הזוג שלה.
1: אז אתה ענייני, אם זה, הוא מחליף זהות וזה, אז גם עליו. ואם לא, אז זה מציאות יותר
0: וזה
1: מדי.
0: וזה מוכיח מוכרת. שזה לא גזענות, כי גזע אתה לא יכול להחליף.
1: יש לי תלמידה דרך אגב, שאישה מבוגרת, שהבת שלה בשעה טובה ומוצלחת, הודיעה לה שהיא רוצה להתחתן עם מוסלמי שהתגייר.
0: כן.
1: והיא פיצצה את כל על גופתי כאילו. אז היא לא נמצאת במקום שלך.
0: אני חושב שלא.
1: גם אחרי שהוא התגייר, היא אומרת, לא יהיה דבר כזה אצלם.
0: מה, זה לחרדים?
1: לא, לא. לא חרדים. מסורתיים, אפשר לומר.
0: מזרחיים?
1: היא לא. לא.
0: אשכנזים?
1: כן.
0: לא יהיה דבר כזה?
1: לא יהיה. לא יהיה. שברה לי את השולחן.
0: בסדר. אנשים פרימיטיביים, מה אתה יכול לעשות?
1: למה אתה קורא פרימיטיביים? כלומר, מה שדיברת מקודם, אנשים שמפחדים מעולם חדש.
0: בדיוק.
1: מהלא נודע.
0: בדיוק.
1: מפחדים כאילו להיכנס ולחוות ולבדוק. רוצים את העולם הישן המוכר וגמרנו.
0: עכשיו תראה, לגבי עולם חדש. בעוד זמן קצר מאוד, מבחינה היסטורית, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אנחנו בעולם חדש לחלוטין. ה-AI הולך לשנות את עולמנו מן הקצה אל הקצה באופן מוחלט. אנחנו רואים כבר עכשיו את הפיתורים ההמוניים בתעשיית ההייטק.
1: כן.
0: כן? חברות גדולות מפטרות עשרות אלפי אנשים במחי מייל. כן?
1: במחי מייל.
0: במחי מייל.
1: זה הגיע גם פה לארץ?
0: בוודאי. ברור. זה מגיע לכל מקום. אנחנו נמצאים...
1: אנשים רבים יצטרכו לעשות חשיבה מחדש ולהחליף מקצוע. לא תהיה להם ברירה.
0: בוודאי.
1: לעבור לאינסטלציה או חקלאות.
0: נכון, חקלאות. וגם הרבה מאוד אנשים יצטרכו, וגם יעשו את זה, למצוא מה לעשות עם הזמן שלהם. ומאוד יכול להיות שרוחניות, שזה דבר ש-AI לא ייתן לעולם, תהיה המפלט. כן. ובתי רוחניות ייפתחו בכל מקום, ואנשים ישקדו מהבוקר עד הערב על, על לימוד עצמם. יש אופציה כזאת, או שהם ישבו בבית בקורסה, ויגללו בטלפון. זאת גם אופציה יותר, יותר רגיונית אפילו.
1: אבל זה מאוד מאוד מאוד חלש.
0: מה?
1: היגללו הזה. זה מטמטם את הבן אדם.
0: בסדר, אנשים רוצים להיות מטומטמים.
1: כמה זמן אדם יכול להשקיע בזה? אני מבין שאתה רוצה קצת חדשות, קצת זה, אבל... צא לחיים.
0: אז זה בדיוק פרשת השבוע. כי בעצם... החיים של כולנו הולכים להיות מפורמטים מחדש. אנחנו כולנו נעבור שינוי אדיר. אנחנו כעם ישראל עוברים עוד שינוי כפול, כי אנחנו גם הופכים להיות באמת, או כבר הפכנו להיות, העם הכי לא רצוי בעולם, בשום מקום.
1: ממש.
0: שקיומו
1: אנחנו הלכות... נמצאים במטוטלת מטורפת.
0: ממש.
1: נעים מצד לצד. פעם אנחנו... כאילו העם הכי מוכה והכי זקוק לרחמים, ופעם אנחנו המשעבדים והאלימים ואוכלי תינוקות. נעים במטוטלת.
0: ארוחת בוקר היום אכלתי תינוק.
1: באמת?
0: כן.
1: על מה?
0: על מצה של עלי אנדיב.
1: הבנתי. הטעים?
0: בינוני. היה טיפה כבר קשה, כבר עבר את גיל חודשיים, הגיל הרצוי.
1: פרגית תינוקית.
0: כן.
1: תינוק פרגיתי.
0: אז גמישות, מי שאין לו גמישות ימות. מי שאין לו גמישות ימות.
1: זה ממש קוד בפרשת השבוע. שמשה רבנו שולח אותם, הוא אומר להם, שימו לב אם הם גרים בערים עם חומה או בלי חומה. ורש"י מביא שם, אם הם גרים בערים בלי חומה, זה סימן שהם חזקים, הם עם ביטחון עצמי. אם הם גרים ממרים עם חומה, זה סימן שהם חלשים מאוד, ואנחנו נוכל לפרק אותם. עכשיו, זה מיד הזכיר לי את העולם החרדי. כי העולם החרדי גר עם חומות. חומות על חומות על חומות. לא לדבר עם חילונים, ולא להתעסק, ושום דבר, להסתגר, ועוד יותר להסתגר, ועוד יותר להסתגר. שזה אומר שהעולם החרדי הוא חלש מאוד. זה רעיון מרכזי מאוד בפרשת השבוע. שאתה לא בטוח בעצמך. אני זוכר את עולם האתמול, כן, לפני 50 שנה. בני ברק, לפני 50-60 שנה. אנשים, גברים ונשים, נסעו באוטובוסים, נורמלי. אישה ישבה איפה שהיא רצתה. גבר ישב ושו... מי דיבר בכלל על תשבים מאחורה, על הפרדות, על וילונות? מי דיבר? לא דיברו, אף אחד לא העלה על דעתו שטויות כאלה. מה זה אומר? שהדורות הולכים ונעשים יותר ויותר חלשים. אז אתה מנסה להקיף את עצמך בחומות, אוי וי, מה יהיה? מוישה אשלג, הבן של בעל הסולם, עבד עשרות שנים בתור מנהל חשבונות ראשי בקרמל מזרחי.
0: וואלה.
1: כן. בארבע בבוקר הוא מגיע ללמוד, שש מתפללים, שבע נוסעים לעבודה. הבן של בעל הסולם, ישב שם עם נשים, עם גברים, נשים, חילונים וזה, קרה לו משהו. שום דבר. נורמלי לגמרי. מדובר על עולם האתמול, זה היה נורמלי לחלוטין. היום, לא, חס ושלום, אני אשב עם חילוני, מה יהיה? צריכים לסגור, זה, בידולים. אז זה אומר שהכל מפורק. אין פה פרומיל של חוזק. אתה לא בטוח בעצמך. את הדבר הזה צריך לתקן. אדם שאין לו ביטחון עצמי, הוא צריך לעבור איזה סדנה.
0: יפ. אני רוצה להגיד לך שבכל החדשות הרעות,
1: כן.
0: יש חדשה טובה.
1: בכל.
0: יש חדשה טובה, ודווקא היא מגיעה דווקא מהרב דוד יוסף.
1: כן. שדיבר על ניקור הורים?
0: הראשון לציון, כן, היום הוא נשיא בית הדין הרבני הגדול, והוא חותם על צו חדש שמכביד מאוד את היד על הורים מנקרים. הורים שלא מאפשרים להורי השני לראות את זה, וסוף סוף, סוף סוף יוצא דבר תורה שאני יכול להתחבר אליו, וזה הולך שם מאוד רחוק, עד כדי העברת האפוטרופסות מההורה המנקר להורה המנוכר.
1: וואו.
0: כן, תוך שבוע. כן, יש שם לוחות זמנים מאוד קצרים, ו...
1: כל הכבוד.
0: ממש.
1: כל הכבוד.
0: Mm-hmm.
1: הוא נראה קצת איש מסוגל לחדשות.
0: הוא לא מהמדברים קיצונית?
1: תראה, בעניין של גיוס וזה, אז אין לו את האומץ לדבר אחרת. בעניין הגיוס. אבל בעניין הזה זה טוב מאוד.
0: זה פורץ דרך.
1: כן.
0: כי אתה יודע, הורים מנוכרים אני פוגש כל הזמן. ואני חושב שמכל הכאבים האנושיים, זה הכאב הכי חמור.
1: כאב חמור מאוד, כן.
0: שזה מה שנקרא הורים שקולים לילדים חיים.
1: כן.
0: גם אין מעשה זוועה יותר חמור מלהפריד אדם
1: מהילדים שלו.
0: כן.
1: נורא והיום. Mm-hmm. ואני מכיר לא מעט כאלה.
0: בוודאי.
1: לא מעט.
0: Mm-hmm.
1: אז כל הכבוד לו שהוא נכנס בעניין.
0: Mm-hmm.
1: הוא גם לפני איזה שבוע, הוא הלך לאיזה ישיבה של הסרוגים. גם זה מצחן בעיניי. אז הוא מפרק חומות. זה טוב. זה טוב. אולי ממנו יהיו עוד איזה שינויים חיוביים.
0: אוקיי, אז ברכות לרב יוסף. אחי, אני שמח להגיד מילים טובות על אנשים שעקרונית אני מתנגד להם. באמת, באמת.
1: אתה הולך נגד הטבע שלך. לא, אני אגיד לך למה, אני אסביר לך למה. כשאנשים שאתה מתנגד להם, ואתה אומר עליהם מילים טובות, אז אולי אתה לא תאמין לי, אבל אני חושב שאתה בעצם עושה את הדבר הכי הכי אמיתי שיכול להיות. אתה עושה מה שהנשמה שלך דורשת, וזה מה שהיא דורשת. ללכת נגד הטבעים. אז אדם שכאילו מצד האובייקטיביות, מה לי ולא, ואני שולל אותו, או... מצאתי משהו טוב בו. כיף. סוף סוף אני יכול להגיד משהו טוב.
0: אני אוהב כל... אם אני יכול ללכת נגד מה שאני חושב, אלה הרגעים הכי טובים שלי.
1: ממש?
0: בטח. אלה הרגעים שבהם אני חי.
1: כן.
0: ברגע שאתה יוצא מהדפוס, כן? ברגע שאתה אומר, וואו, אני לא יכול... פתאום אתה רואה נקודה של אור במקום שהוא, נדמה לך שהוא חושך?
1: כן.
0: זו הוכחה לקיומו של בורא.
1: כן. ואז אתה אומר, טוב, אז יש פה משהו. כאילו שגיתי. שגיתי ששללתי אותו לגמרי, בכל זאת יש פה משהו טוב מאוד.
0: כן. בא לך עוד מעט להעלות, אופר, בא לך להעלות את יוסי מאיר? נשמע ממנו איזה דבר תורה או משהו. לא מפריע לך, נכון?
1: לא, לא. מה עוד אתה רוצה לדבר?
0: מה עוד אני רוצה לדבר? מצד הגאווה, צעד בירושלים אתמול.
1: כן.
0: ראיתי תמונות מתוקות.
1: מה מתוק בעיניך?
0: מתוק בעיניי שלא היה שם שום דבר פרובוקטיבי, כן? לא הייתה שם מיניות שלא מותאמת. כן? אלא כן. אנשים גם דתיים רקדו ברחובות והיללו את השם, והיה היה, היה אירוע נחמד.
1: הבנתי.
0: נחמד, נחמד, היה ממש נחמד, ככה אני חושב. זה משהו שרציתי לדבר איתך, וגם רציתי לדבר איתך על תת אלוף ישראל שומר. אתה ראית שהוא קודח מיידית?
1: כן. כאילו, הכל בשקט כזה. דומם כזה.
0: כן, בגלל שהוא ניהל למערכת יחסים בניגוד לפקודות, בינו ובין קצינה, שאומרת נכון, אבל הכל היה בהסכמה.
1: כן.
0: ואני אומר שהדבר הזה, של איסור קיום מערכת יחסים מפאת מרות, עכשיו, מדובר בקצינה, לא מדובר בחיילת שהרגע נכנסה ואתה יודע.
1: זה תוראית קטנה.
0: כן. אני חושב שזה מופרעות מוחלטת. הדבר הזה של איסור קיום יחסי, לא דווקא אישות, יחסים. בתוך מקום עבודה שיש בו יחסי מרות, זו הליכה רחוק מדי לגמרי.
1: אני מרגיש ככה גם.
0: אני את אשתי פגשתי ככה, אשתי כן. לשעבר. אבל אני, אתה יודע, היא הייתה העורכת שלי.
1: כן.
0: אז מה?
1: כן, זה לא אנושי לדעתי.
0: לא.
1: אם זה ניצול...
0: יש ניצול.
1: אם זה ניצול נגד רצונה כן. וכולי, בסדר.
0: אבל אם היא אומרת בהסכמה, אני רציתי, אני.
1: כששני אנשים בוגרים, מתחברים, מתאהבים, מה אתה מתאהב להם בחיים בכלל? אני לא מבין את הדבר הזה.
0: לגמרי.
1: לא מבין את זה.
0: מופרעות.
1: כן.
0: ממש מופרעות.
1: אני מאוד היה צר לי על זה. מאוד היה צר לי. אבל הוא כאילו אמר, טוב, בסדר, חתם, אני הולך ונגמר העניין, לא נעשה מזה שום עסק וזהו. זאת אומרת, הוא כאילו, אני הרגשתי שהוא כאילו אומר, אוקיי, אם המערכת לא מוכנה לקבל יחסים חיוביים וטובים עם קצינה, אז בסדר, אז אני לא רוצה להיות שייך למערכת הזאת. לא רוצה להיות שייך למערכת הזאת.
0: כן.
1: וזהו.
0: עופר, מה קורה עם כל הצרצורים האלה?
3: אני רוצה להעלות את יוסי מאיר. בואי תראה, גם אתה שומע אותו, אני פתחתי לו את
0: ה... רגע. הלו?
3: רגע.
0: שנייה, אני בכחול פה.
4: יוסי?
0: לא, לא שומעים.
4: לא שומעים, אז דקה, אני אסדר את הקו.
1: שומעים מצוין, מצוין.
0: את עצמנו אנחנו שומעים, אבל לא את המשוחח שעל הקו.
1: את עצמנו אנחנו שומעים טוב מאוד.
0: מאוד, מאוד. אבל זה נכון תמיד, כי את עצמנו אנחנו תמיד שומעים טוב. נכון? עם אוזניות, בלי אוזניות. את קולנו אנחנו תמיד אוהבים לשמוע.
1: אתה יודע, הדבר הזה הוא מחובר אצלי מצד הלהט"ב, שני הדברים. כי אני מצד אחד חושב, מה יש לי להתערב בחיים של אנשים? כל אחד עם גורל החיים שלו, שיהיו מאושרים, וזהו, אני מדבר בקשר ללהט"ב. ואותו דבר עם השומר, איך קוראים לו?
0: ישראל.
1: ישראל שומר. אותו דבר, מה, שתי אנשים מבוגרים, החליטו וזה, מה, מי בכלל יכול להתערב בדבר כזה? זה לא העסק שלי. אם יש פה איזה משהו לא הגון, לא מוסרי, אם יש פה אלימות, בסדר. אבל אם אין, אז מה אתה רוצה? מה אתה מתערב בחיים של אנשים בכלל?
0: תראה, אפשר להגיד, שמים פה סייג. כן, שמים פה סייג, כי אם תאפשר את הקצינה בהסכמה, אז אחר כך התוראית שלא בהסכמה, או בהסכמה כפויה.
1: אז אנחנו חוזרים לנקודה, האם הם יושבים במחנים או במבצרים? במה הם יושבים? במקום פתוח או מוקף גדרות? אם הם יושבים במקום שיש בו עוד גדרות ועוד גדרות, אז זה אומר שהם חלשים מאוד. סוף סוף צריכה להיות איזושהי נאמנות, אמינות.
0: בסדר, שתהיה. עופר, אם זה לא הולך, אז בוא נוותר, כי אני, זה פשוט, זה הורג לי את הקשב, כל הצרצורים וכל העיסוקים. לא, לא, הכל בסדר, רק אם זה לא עובד, אז זה לא עובד. מה עוד רציתי להגיד לך? רציתי להגיד לך שבכפר מנדה מוכרים קרקע ליחידה ב-2,500 שקל.
1: זה הכל.
0: כן. ביישובים בגליל מסביב, כן? זה ליהודי, זה עולה פי 60.
1: וואו.
0: פי 60.
1: נה.
0: מה?
1: מנהל מקרקעי?
0: אני לא מבין את הדבר הזה. אתה יודע, כאילו עושים כל דבר כדי להחריב את הקיום שלנו פה.
1: כן.
0: באמת.
1: מי לדעתך אחראי על זה?
0: אין לי מושג.
1: אין לך מושג. זה עניין של תאוות בצע?
0: אני לא יודע אם זה תאוות בצע.
1: אצל הערבים אין תאוות בצע?
0: זה תאוות טמטום. פשוט טמטום מוחלט. בסדר, אין לי מה להגיד על זה יותר מזה. לא יודע אם ראית, בפולימרקט אייזנקוט משתווה לבנט בהתאמה לראשות ממשלה. פרסמתי מאמר היום בישראל היום, שבו אני אומר ששלושת המובילים בגוש האופוזיציה, איך שנקרא לו, יש הקוראים לו גוש שמאל, למרות שלקרוא לו ליברמן שמאל, זה פשוט, זה
1: מגוחך.
0: זה מגוחך, זה לעג לאינטליגנציה ממש. למרות שביבי עוד הורה שאופר וינטר אסור לקרוא לו ימני. כן? הוא גם לא שייך לגוש הימין.
1: כן.
0: אז אנחנו מבינים איפה אנחנו עומדים, אבל במאמרי בישראל היום,
1: מה כתבת?
0: אמרתי שאפשר לנסות פורמט שנוסה שלוש פעמים בהיסטוריה, טריומווירט. זאת אומרת, לא ראש ממשלה אחד, אלא הנהגה משותפת של שלושה אנשים. בנט, אייזנקוט, ליברמן. ראשי ממשלה, בצוותא, עובדים ביחד. אנחנו, לא אני, אנחנו.
1: רעיון.
0: נכון?
1: רעיון.
0: המצאתי בעצמי.
1: אז היה כבר
0: היה
1: כזה?
0: היה שלוש פעמים בתולדות העולם. היו פעמיים ברומא, ופעם אחת בצרפת. פעמיים מתוך השלוש נגמרו באסון.
1: מישהו רצה להישאר לבד?
0: בטח.
1: אבל היה עם הפרעת קשר.
0: אבל יש לנו זה, אופר?
5: יש איתנו
6: לך. יופי. שלום.
0: בוא נראה מה יש לו להגיד. שלום יוסי מאיר.
7: שלום
0: עליך, שלום עליך. זו פינת הנווד שאנחנו משדרים בסוף התוכנית שלנו.
1: צהריים טובים.
0: אהלן.
1: אתה מספר על חיפה?
0: רגע, שנייה. זה יוסי מאיר, למי שלא מכיר. הוא לומד, הוא מלמד תורת ימימה. מי שרוצה, אגב, להתקשר אליו אחרי התוכנית, ואתה יודע, אחרי שנתתי את מספר הטלפון שלו בתוכנית שעברה, התקשרו אנשים, כי הוא מלמד אנשים, לומד עם אנשים אחד על אחד בטלפון.
1: כן.
0: אנשים התקשרו, וזה ראו ישועות בחייהם. גברים ילדו בן זכר תוך 24 שעות. לא פחות. לא פחות.
1: הבנתי.
0: והפינת הנווד שלו, זה מכיוון שהוא חי חיי נווד. אין לו בית, והוא נע ונע בין ערי ישראל והעולם. ברוך השם, יש לו אמצעים, והוא כל פעם במקום אחר, והוא מדווח לנו על המקום הזה. הפעם חיפה, שלום יוסי, מה שלומך?
7: שלום אברי ושלום לרב. אז כן, בחיפה הפעם, וכן, חיפה עיר מרגשת. הייתי שם בשמונה ימים, עיר מרגשת.
0: מה מרגש? מה מרגש בה? מה מרגש בה?
7: האמת, האווירה בכלל, החיפה תחתית, הכרמל למעלה,
1: אתה מסתובב או שאתה גר באיזשהו מקום בחיפה?
7: בחיפה הייתי בבית מלון.
1: הבנתי.
7: בבית מלון, כן.
1: למעלה? על הכרמל?
7: אז לא, הפעם הייתי למטה, כך שהייתי... הפעם הכרתי את המרכז המסחרי בשכונת קריית אליעזר. בכיכר מאירוף, שמסתבר שנבנתה בשנות ה-50. ממש כל היום אנשים, הרבה מאוד אנשים קונים, נהנים, הרבה חנויות. לציין שבחיפה גם את העניין של המערכת אוטובוסים, אני חושב שזה אחת הערים שאפשר לחיות בה בלי רכב ממש, כי אגד נותן שירות ממש טוב, אפילו אתה לא עומד דקה שתיים בתחנה וכבר מגיע אוטובוס.
1: תגיד, יוסי, תגיד, מבחינה מהותית אתה חושב יש הבדל בין האנשים בחיפה לאנשים בתל אביב?
7: ודאי, בהשגחה פרטית הרב שואל מה שחשבתי בדיוק השבוע בעניין הזה שטוב לי התדר הזה של חיפה, תל אביב עיר אסרטיבית יותר. שוב, כל מקום יש את הפלוס והמינוס, ובדיוק שאלה שהתפלפלתי בה השבוע, כן, תל אביב עיר אסרטיבית, יותר תנועה, יותר קצב מהיר יותר, וחיפה משהו יותר שקט. אם זה במרכז הזה המסחרי בקריית אליעזר, שמסתבר שבנו אותו, היה המרכז המסחרי הכי גדול בארץ. והתבוננתי שכן, רוצים לטוס לחוץ לארץ וכרטיסים לחוץ לארץ, אבל מתי היית פעם אחרונה בכיכר, במרכז המסחרי בקריית אליעזר? ממש נפלא. עוד טיפ שאפשר להביא, של אוספיה ודלת הקרמל, מי שמתכנן להגיע בימי ראשון ולאכול שם, אז לא, פשוט רוב 95% במסעדות שהן סגורות, אז ככה טיפ לשומעים. וכמובן, בחיפה יש את בת גלים, ממש פנינה, חוף משגע, חוף, והשבוע היה לרוב ים פלטה ממש, מי שמגיע נהנה, משתזף. כן.
0: אוקיי, אז תוסיף לנו גם משהו לפרשת השבוע שדיברנו בה, לפני שאנחנו מסיימים.
7: כן, המרגלים ובאמצע הם חוזרים בתשעה באב, ותרגלו בו לכם בסינתו אותנו, הוציא השם אותנו ממצרים,

0: יש גשמי ברכה של יום, ערב יום שישי, ויש עוד מעלות לגשם. אבל הדפוס הזה בנפש שסונים אותנו. קורה משהו, סונים אותי, אבל רק שפוקח את העיניים, שאותו אחד שאתה חושב שהוא שונא אותך בעצם, אולי תחשוב אולי אוהב אותך. אם אמא שלך לא משתפת אותך איך סבתא חילקה את הירושה ישר, ואתה חושב שהיא שונאת אותך, אולי תחשוב אולי שהיא אוהבת אותך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם בכיתם בכייה לכי חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. זה חורבן בית ראשון בתשעה באב, חורבן בית שני בתשעה באב, אבל אנחנו כבר יודעים שמושיען של ישראל נולד בתשעה באב, ותודה לאברי ותודה לכל
1: דבר. כבר נולד? מושיען של אב ישראל כבר נולד?
0: מושיען של ישראל...
2: זה מטאפורה כל זה. זה מטאפורה, הכוונה היא שבתוך החורבן נולדת הגאולה. אבל מה זה הדבר הזה שכאילו אתם בכיתם בכייה כזאת, אני אתן לכם בכייה כזאת, מה רוצה לדפוק אותם?
0: במידה שאדם מודד...
2: לא, אבל אני שואל לי, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם בוכים על סתם, אז אני אתן לכם סיבות טובות לבכות, אבל הוא רוצה לבכות אותם, רוצה להעביר להם סדרת חינוך, מה הוא רוצה מהם?
0: הרי כל זה גם בשל את כל אחד מאיתנו, ואני לוקח את זה בדיבה אישית, שבעצם האורק, אתה תיזהר מבחיינות, כי רבי לחמן אומר שבן אדם בוחר, רע לי, קשה לי וזה, מביאים לו חס וחלילה עוד יותר רע, זה רע, קבל יותר רע. וכל העניין של הלימוד זה לצאת מהתדר של תלונה ודרישה ובחיינות לתדר של הודיה. ומי שמודה מהלל ומשבח נעשה הכלי, אבל איך אבי אמר, לימודי הרוח, מי שאין לו כלים ואומר לו, והוא בוכה ומתלונן, ואומרים לו תודה, הוא עוד יותר מתלונן. צריך לקבל כלים, צריך ללמוד, ולימוד זה כשייך ליגיעה עצומה נגד טבע נפשו ורצונו.
3: זה יוסי מאיר, תודה רבה. מספר הטלפון שלנו 052-35-222-00, אם אתם רוצים ללמוד איתו בחינם על קו הטלפון, הוא רוצה.
2: ביום ובלילה.
3: ביום ובלילה. 24-7.
0: בהחלט.
3: 24-7. 052-352-2200. יוסי, ביי, שבת שלום.
0: תודה, וביי, שבת שלום.
3: שלום, תודה. אוקיי. היינו בחיפה, היינו ביציאת מצרים. אפשר ללכת הביתה, לא?
2: אפשר, כן.
3: מה יש לנו פה?
2: קבלת השבת.
3: מכובדנו, תודה רבה שהאזנתם, אם האזנתם, תודה רבה שלא האזנתם, אם לא האזנתם, תמיד טוב לנטוע בליבנו מעט צניעות, שלא כל מה שאנחנו אומרים כזה חשוב שכולם צריכים להאזין. זה למתי מעט, למתי מעט. כבוד הרב, God bless you.
2: מי זה מתי מעט? מתי מעט זה אלה שמתים על המעט שיש בהם. זאת אומרת, אפילו שאני מעט, אבל אני מת על עצמי.
3: אני אומר, אדם לא צריך למות על עצמו. כן. אדם צריך לחיות למרות מישהו.
2: לא לעוף על עצמו.
3: לא לעוף על עצמו. זה מגעיל אותי אנשים שעפים על עצמם.
2: כן, נכון.
3: ממש.
2: נכון.
3: כמקובל ברשתות החברתיות. שלום.
4: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלוואי הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

איזה יופי, יום שישי הגיע חברים, איזה כיף להיות כאן, אתם מוכנים למזג האוויר כזה, לתוכנית מדהימה שתקפיץ אתכם מהכיסא, לא כיסא מפלט אבל כיסא, כן? בואו נצא לדרך חברים, הדבר הראשון והשיר היפה

יפה. זה שרית חדד, נפתח עם קרוסלה. אתמול פגשתי אותה בהופעה. היה ממש ממש כיף. אני עוז מזרחי, אתם על הבית המזרחי, על הרדיו החברתי הראשון, 106 FM, רדיו קסם. בואו נצא

שמח, איזה יום שישי. שרית חדד, קרוסלה. אתם מוכנים לחפלה? יאללה. שלום לך אורון ירדני. אלינור חלילוב, מחרוזת חדשה. שימו לב טוב, קאי

ונמשיך עם הצלילים של אום קולטום, אבל אלה סטלס ואורן חן. היי, זה יום שישי, איזה יום שישי. אם אשתי תגנה לי חצילים היום, אני בא הביתה, אני נהנה, אני אוהב אותם שרופים. תום, תגיד לי אמא שתכין חציל.

ואת כל השירים הנחמדים האלה 24 שעות אתם יכולים להאזין להם בכיף באפליקציה של הבית המזרחי. פשוט תורידו אותה לטלפון שלכם ותיהנו, תהיו בשיכרון חושים כל הזמן עם הילי

כותבים לי כאן עוז, למה אתה לא מוסר לנו דשים? למה אתה לא מוסר לנו דשים? שבוע הבא בעזרת השם, עוד שבועיים, סליחה, נעשה תוכנית דשים מיוחדת. אז יאללה. אבל דש חם לכל החבר'ה משכונת התקווה, בבסטוד יום שישי, עזרא והחברים היקרים שמאזינים.

ונמשיך, נסחפת כמו ילדה, נסחפת עבודה, מתי תתעורר ותדע, הופה! אז החצי השני של התוכנית שלנו, אולי קצת אחרי החצי, נסחפתי ממש, יהיה קצת שקט, יש לי פה כמה שירים שהנשמה בא לה עליהם, שערו איתנו, לאן תלכו?

ונהנת מכל רגע. ליי, ליי, ליי, ליי, ליי. בלי פרסומות, בלי חדשות. נטו מוסיקה טובה בכל שישי.

נמשיך עם הצלילים של יוון, עם נתי לוי, שיר אהבה לרודוס. ואחרי השיר הזה, שני שירים שקטים שעושים לי טוב ויעשו לכם טוב ביום השישי הזה. יום שישי הגיע, חברים. אני עוז מזרחי. תשארו.

אך, אני אגיד לך פני, כל שישי שואלים אותי למה אתה משדר רק שעה? למה? אני אגיד לכם, קודם כל אני מאוד אוהב את זה. אני יכול גם לשדר 4 שעות ברצף. אבל בסוף, הטעם הטוב הוא זה שנשאר לעוד שבוע ועוד שבוע. כמו קובייה אחת של שוקולד פרה.

0: פניה, השיר הבא אני מקדיש לך אותו בשבילך. יאללה, עכשיו ככה
1: תח בנפשי לבן ומואב.
0: חיים זרק פה משהו,
1: בוא

עד חצי מלכות. אתם המאזינים היקרים יותר בעולם שלי. אז הנה, פני בשבילך ובשביל כולם. יואב יצחק, איזה שיר גדול, ממש.

יצחק. איזה שיר גדול. יצא כמעט לפני 20 שנה. לפני 18 ליתר דיוק. לא, סליחה, אם הוא יצא בשנת 2000, זה 26. 28 שנים. וואי, וואי. יצא בשנת 1998. השיר הבא הוא של משה הלל, חיים גנובים, מתוך פסקול הסרט אבא גנוב. בואו נהנה ונסיים ממש ממש בעוד כמה דקות, חברים.

זה לא AI, זה מימי. ואיתו נסיים עם הבן היקר של גור אריה, מוקדש לך באהבה. חברים, שבת שלום, התוכנית הזאת תעלו ליוטיוב ותוכלו לצפות בה בכל השבת. אוהב אתכם מאוד. ביי.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: תסתכלי על המסך הגדול, ככה זה יראה רוב הזמן.
1: מצוין.
0: כמובן שלנו גם מצוין. דברי רגע שלא יהיה לנו...
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3. עודד, אתה יכול טיפה...
0: להתרחק?
1: להתרחק מהמצלמה? אולי אפילו להוריד אותה, כן. מצוין.
0: טיפה חותך לעצמך את הראש.
1: לא, זה לא טוב. טיפה קדימה. כן, מעולה.
0: אתה רואה איך אתה נראה, אבל נכון? כאילו, אתה רואה ב...
2: כן, אני פשוט אף פעם לא... אני יודע שכולם עברו איזה השתלמות קורונה, ואני אף פעם לא טרחתי ללמוד את העקרונות הבסיסיים, אבל...
0: פשוט טיפ-טיפה אתה נחתך למעלה.
1: אוקיי.
2: הכל
1: טוב. מצוין. אז אני פותחת בכמה מילים על גבריאל ועליך, ואנחנו נראה כמה דקות מהסרט הדוקומנטרי.
0: אוקיי, זה לפני שעודד מדבר? או שהוא אומר כמה מילים.
1: אני אציג אותו ואז אנחנו נראה את הקטע הדוקומנטרי ואז אנחנו נעבור אליך, נדבר קצת. יש איזשהו רעיון עם גבריאל ואז נחזור אליך, יש איזשהו משהו ש...

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, זמן נקודותיים. שירה עברית חדשה, תרבות ואקטואליה. בהגשת טל פאר. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: כמעט שבת שלום לנו. אנחנו בתוכנית מיוחדת היום לזכרו של גבריאל מוקד. גבריאל מוקד הוא מהדמויות המובילות בספרות הישראלית מאז שנות ה-50 של המאה ה-20. הוא ייסד את כתב העת עכשיו, הוא היה פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, והוא נפטר השבוע בגיל 92. מוקד היה אישיות צבעונית ומלאת חיים. היה איש הערה של עולם הספרות. השירה העברית, סליחה, שקונה על ידי חבריו, איש החרב. הוא אהב לשלוף את החרב שלו מול דור חדש של משוררים צעירים ומול יריביו הספרותיים. והשבוע הוא הלך לעולמו. הוא ייסד את כתב העת החשוב עכשיו, יחד עם ברוך חפץ, בשנת 1957. הוא היה אחראי לגילוי שורה של משוררים, מיונה וולך ויאיר הורוויץ, מאיה בג'רנו ועוד רבים אחרים. הוא הוציא לאור גם את כתבי העת Jerusalem Review ואת תל אביב Review. לאורך השנים ערך מוקד זה ספרים ליונה וולך, יהודה עמיחי ואחרים. אבל את חייו הוא התחיל בהרחק מאיתנו, בשנת 1933, בפולין. הוא עלה לארץ בשנת 1946 בעליית הנוער, לאחר שניצל עם אמו מגטו ורשה. אביו, שהיה רופא, נשאר בגטו ונרצח בידי הנאצים. דרכו בעריכה הוא החל בימי התיכון בתל אביב, כשהיה מעורב בהדפסת עיתון צופר, יחד עם חברו דוד אבידן. מאוחר יותר הוא שימש סגן עורך במוסף הספרות של עיתון הקומוניסטי כל העם, שנערך אז בידי אלכסנדר פן. בשנת 2009 אמר בראיון לעיתון הארץ, עבדנו מביתו של פן, שהיה כבר קצת חולה. הייתי בא לדירה שלו והוא היה שוכב במיטה כמו מלך. באותה תקופה כולם היו שותים, היה דבר היום, קוניאק מדיצינלי. אני חשבתי שכדי להיות גבר צריך לסבול, אז שתיתי גם. הוא שיבח אותי. צעיר ואינטלקטואל. אני יודע לשתות טוב. המחמאות האלה חיממו את ליבי, אבל אף אחד לא יודע לשתות כמו פן. גבריאל מוקד היה פרופסור אמריטוס לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא לימד במחלקות לספרות באוניברסיטה העברית באוניברסיטת חיפה. כעורך הוא כתב את כתב העת עכשיו, כמו שאמרנו, והיה אחראי לגילויים של גדולי הדור שלנו. מאיר ויזלטר, יאיר הורוויץ, יוסף מונדי, דפנה שחורי. וכיוצר הוא פעל במסגרת סגנון של הווריאציות והמטה-ווריאציות. כדי לספר עליו, הזמנו היום את עודד קרמלי. שלום עודד.
2: שלום טל.
1: הוא משורר, סופר, והוא סעד את מוקד בשנתיו האחרונות. עודד קרמלי הוא עורך כתב העת הווה לאהבה וגם ההוצאה לאור, וגם עורך את פסטיבל תל אביב לשירה. קודם כל אני משתתפת בצערך.
2: תודה.
1: אני יודעת שמוקד היה אדם מאוד קרוב אליך.
2: כן, הוא נפשי נקשרה בנפשו.
1: מתי נפגשתם פעם ראשונה?
2: שלחתי לו שירים כשהייתי בן 16, ואז דיברנו בטלפון, אבל הפגישה הראשונה הייתה כשאני מלצרתי בתל אביב, הייתי בן 21, ופתאום נכנס גבריאל מוקד הגדול, וביקשתי מהמלצרים האחרים שיחפו עליי, וניגשתי אליו ואמרתי לו, פרופסור מוקד, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני יודעת קרמלי, פרסמת את שיריי, בוודאי, אני עוקב אחריך בדריכות.
1: ואז לא היה פייסבוק ולא היה, כלומר, עוקב אחריך זה ממש מאמץ.
2: כן, עכשיו, אז הוא היה נראה לי, אתה יודע, דינוזאור עתיק, הוא היה בן, לא יודע, 70 נגיד, משהו כזה, 71. כן, והוא היה כבר אז איזה דמות מיתולוגית, זה היה גלגול, זאת אומרת, אני וחברה, אנחנו גלגול רביעי של אוונגרד אצל גבריאל מוקד. זאת אומרת, כל פעם היה איזה דור של בני 21 שניגשו לגבריאל מוקד בחיל ורעדה, והוא תמיד קיבל אותם. זאת אומרת, הבן אדם בסוף, הכישרון הכי גדול שהיה לו זה היה גילוי כישרונות. הוא היה סקאוטר מושלם.
1: הוא ממש התעניין וקרא אלפי אלפי כתבי עת ששלחו לו, והתייחס לכל אחד מהם ממש כדברי קודש, שזה מאוד לא מתיישב עם הדמות. כלומר, מצד אחד הוא היה תוקפן נורא ואהב מריבות, מצד שני הענבה הזאתי, לחפש את הצעיר והסקרנות הזאת, זה משהו שבעצם לא קיים היום.
2: נכון, אז זה עולם, עולם נכחד, שלא... אני אגיד ככה, זאת אומרת, אם רצית פעם לפרסם שירים, היית צריכה לפגוש את גבריאל מוקד בבית קפה, היית ניגשת לשולחן עם כמה ניירות, והוא היה קורא את שירייך בו במקום, ו... דן אותך לשבת או לחסד. זאת אומרת, אומר, האם יש כאן פוטנציאל, כן או לא. עכשיו, זה מעמד שהוא עבור הרבה אנשים היה מאוד טראומטי, כן? הרעיון שיש איזשהו שומר סף גדול, וכאילו סילקנו את שומרי הסף, אבל מה קיבלנו היום? את רוצה שיקראו את השירים שלך, תשלמי כסף כמובן, כן? היום זה לא חינם, פעם זה היה חינם. הייתי אוכל לגשת, היה לו שעות קבלה, זאת אומרת, בין 2-4, אני יושב בבית הקפה שלי, כל מי שרוצה, כל אדם זר, כל נער בן 16 יכול לגשת עם צרור שירים, וגבריאל מוקד יקרא את שיריו. ואם אתה טוב, הוא ימליך אותך, הוא יכתיר אותך, הוא יזמין אותך לפגישה הבאה. וזה היה כמו, זה נשמע מצחיק כשאני אומר, אני לא אשכח מבוגר, אבל זאת, אני עוד זוכר את הסוף של הסיפור הזה, של אורחים שמקיימים מעין טיש כזה, כן? אז הייתה גם חשיבות לסידורי הישיבה. אני זוכר שכל פעם הוא היה מעלה אותי בדרגה, ומבקש מאיזה מישהו לזוז הצידה, עד שבסוף ישבתי לימינו, וכולם רצו לרצוח אותי מסביב לשולחן. זאת אומרת, מה פתאום הפישר הקטן הזה יושב לימינו?
1: וכשחזית במערך הזה, כלומר, בוא נתחיל באלה שלא התקבלו.
2: כן.
1: איך
2: אלה שלא התקבלו,
1: איך הוא אמר את זה?
2: הוא אמר, לא, אני לא רוצה לפרסם. הוא לא היה מעליב אנשים צעירים, זאת אומרת, חשוב גם להגיד את זה, את אומרת שהוא
1: אהב... זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב, כי הפרסונה שלו, ובמיוחד מה שדיברו בשבוע האחרון, זה שהוא היה אדם מאוד קשה ואפילו רע, אבל לצעירים הוא לא היה רע.
2: את יודעת, זה אפילו עניין של הצעירים, זה עניין של כוח וחסרי כוח. עכשיו, מה בני אדם נורמטיביים עושים? הם נמשכים לכוח, הם מתחנפים לכוח.
1: נכון.
2: אם יש אדם שהוא בעל סמכות, בעל כוח, בעל הון, אז הם מיד, כן, נחמדים אליו יותר. ואף אחד לא נחמד לילד בן 21 עם הצרור שירים. זה היצור הכי נקלה ובזוי עלי אדמות. ילד בן 21 שהוא נוגבדי ויש לו כמה שירים.
1: והוא ניזום מהדברים האלה.
2: הוא ניזום מהדברים האלה, הוא חי בזה, הוא היה מתחבר... הוא נורא נורא אהב פוטנציאל, והיה ממש טוב בגילוי פוטנציאל וטיפוח פוטנציאל. אבל כשבאנם זה נהיה קצת כבר מישהו, בספר, שימי לב להוצאת הספרים עכשיו, בדרך כלל הוציאה ספר ראשון או שני של בן אדם. בספר השלישי הוא כבר היה הולך לקיבוץ המאוחד, ואז בדרך כלל מסתכסך עם גבריאל.
1: תכף נגיע, תכף נגיע לזה. אני עדיין שולחן בבית הקפה הקטן הזה, ואני רוצה להריח את מה היה שם.
2: הוא היה קורא ככה, הוא היה שם את הדף קרוב כל כך שאמרת, לא ייתכן, הרי אין לו בעיות ראייה, למה הוא עושה ככה? והוא היה עושה, מדי פעם מסמן X או V. אבל, בניגוד לאורחים אחרים, אם היית מקבל V, הווי הזה היה לא רק אני מפרסם שיר שלך כי הוא יפה, אלא יש לך משהו להגיד על העולם, הנה צ'ק פתוח, הנה קארט בלנץ', ואתה עכשיו במרוץ חדש של אוונגרד. זאת אומרת, הרגשת שאתה חלק מאיזו אליטה, מאיזו יחידה, אילית, כן, נורא מטאפוריקה צבאית, ממש אהב את זה, כן? הכל היה חיל פרשים קל, חיל פרשים כבד, ארטילריה, חיל אוויר, כל מיני שיטות כאלה. אז אמרת, אני עכשיו חלק מאיזה פלסר, ואני מתחרה עם האנשים ממולי בשולחן, בכתיבת שירה יותר ויותר קיצונית, יותר ויותר אוונגרדית, יותר מהותית, יותר קיומית, ההפך הגמור מהיום. זאת אומרת, היום אני חושב, אני אומר את זה בצער רב, רוב הספרות שנכתבת זה פחות או יותר נגיד אותם דברים, אבל נצעק אותם בקול ניחר יותר, כן? שירה פוליטית וזועמת ושירת זהות, גבריל זה ההפך הגמור מזה. זה תמיד, הוא עודד שירה מודרניסטית ומטה מודרניסטית ואקזיסטנציאליסטית, ולכן היה מרוץ, אבל זה לא, האגו היה אותו אגו. כלומר, אני יושב מולך בשולחן ושנינו משוררים צעירים, ואני חייב להביס אותך.
1: כלומר, הדרך שלו להדריך אותך או להפוך אותך לאומן יותר טוב, זה בעצם על דרך התחרותיות. הוא גם היה מאיר הערות, הוא היה, איך הוא היה מעצב אתכם בעצם?
2: כן, כן, על דרך התחרותיות. כלומר, אתה הרגשת שאתה מתקבל למועדון שהוא באמת סגור, אפשר להוציא אותך מהמועדון הזה אם אתה תכתוב שירים לא טובים. ובתוך המועדון הייתה הרגשה תמיד של מרוץ חימוש של אוונגרד. אבל כעורך, אני חייב להגיד, הוא לא היה עורך מתערב במיוחד. אם אני משווה אותו, למשל, ליריב הגדול שלו משנות ה-70 וה-80, זה מנחם פרי. מנחם פרי נורא נורא אוהב לשכתב טקסטים.
1: נכון.
2: גבריאל מוקד אומר, בסוף, אם אני רוצה לפרסם את עודד קרמלי, אני רוצה שהוא ישמע כמו עודד קרמלי, לא כמו גבריאל מוקד.
1: כלומר, השמירה על הקול הפנימי שלך ועל החתימה שלך הייתה בעיניו קדושה.
2: כן, הוא עזר לכותבים למצות את המהלך שהם התכוונו אליו, ולא כפה עליהם מהלכים חיצוניים.
1: ולא הכניס את הקול שלו עצמו.
2: לא, לא, לא, הוא היה עורך מאוד מינימליסט מהבחינה הזאת. אז בעיקר אני חושב מה שהוא ייצר זה, זאת החממה הזאת, שהוא שמר עליה, את יודעת, כ-50 שנה, זה לא
1: כן.
2: עצות בכלל, 60 שנה.
1: אני רוצה שנצפה רגע בכמה דקות מתוך הדוקו טיווי, שמדבר על ההתחברות ליוצרים, ואז אנחנו נמשיך.
3: אחד, לקפיטול!
4: למעלה מ-20 שנה מתמשך הפלא הבלתי מובן הזה. אותו מפעל פרטי של הוצאת כתב עת וספרים ללא שיקולים מסחריים, מפעל שהינו בעצם מוסד של אדם אחד, גבריאל מוקד.
5: גבריאל הוא האורך החשוב ביותר בספרות העברית לאחר קום המדינה.
6: הליבידו האמיתי, העמוק ביותר שלו, של מוקד, זה להיות עורך.
7: אני מת לפגוש אותו, מת לתת לו את הסטפה של השירים שלי.
8: גבריאל היה סוג של כזאת טירה שצריך היה לפרוץ אליה, לחדור אליה.
9: זה היה מאוד נחשב לעבור את המחסום שנקרא גבריאל מוקד, כי זה היה קשה. ומי שנכנס לחוברת הרגיש שהוא כאילו נכנס לנצח.
6: הוא תמיד לא מפוענח עד הסוף.
9: יש בו מימד מסתורית.
10: הוא דמות אפלה ואפלולית וכל כך הרבה דברים תת-קרקעיים.
11: פרופסור גבריאל מוקד הוא לא בן אדם רגיל.
12: אל תיבלו מישראל. נמצא כיסות לכולם,
5: בהדרגה. ספרים, כתבי יד, מכתבים של דוד אבידן, התכתבות עם אורי צבי גרינברג, התכתבות עם עגנון, דברים חשובים ביותר.
12: אני חושב שזה צריך להיות עכשיו החזק ביותר, לפחות מבחינה פולמוסית של מלחמת תרבות, זה צריך להיות משהו מהמם.
13: יש את הגמד המזרחי.
12: כתוב לי,
5: אני
13: לא
5: נכנס. מעליב, זאת המילה, ממש מעליב. כלומר, מרושע.
12: ברור שאנגליה ב-500 שנים האחרונות יותר חשובה ממרוקה, ושקולי המרוקה היא בתחת.
14: ואני לא רוצה להזכיר את כללי הנימוס ולהיות בוטה ולהזכיר שבאירופה הזאת שאתה מעריץ שמו פעם אנשים במחנות השמדה.
8: אני חשבתי שהוא פשוט יתייאש ויעזוב את זה בשלב מסוים. התוצאה הייתה הרבה יותר חמורה.
10: וגבריל יש את הצד הקרימינלי, אומרים לא קלים בכלל.
12: המשחק הזה לא יהיו ניטרלי. כל ניטרלי יקבל כדור בראש.
1: אז באמת זה קטע מהסרט הדוקומנטרי שיצא עליו בזמנו, ותיאר את הרגעי C ורגעי השפל של מוקד, ואני תוהה עד כמה הוא היה פרובוקטור בשביל הפרובוקציה, ועד כמה הוא האמין במה שהוא האמין.
2: אני לא חושב שהיה פרובוקטור בכלל. אני פרובוקטור, הוא לא היה פרובוקטור. אני אוהב פה לעשות פרובוקציות. גבריאל לא... הוא היה אדם מאוד נאיבי.
1: נאיבי?
2: זה... כן, עד הסוף. הוא היה ילד קטן, הוא מעולם לא... הוא באמת מעולם לא השתחרר. הוא כילד... צריך להגיד, הוא כילד היה התחבא שנים בארון. הוא היה במשפחה של שוטר פולני שהציל אותה ממוות בשואה, והוא התחבא שם בארון בחושך וקרא ספרים. ותמיד נשאר בו משהו מן הילד הזה שקורא ספרים בחושך בארון, ומאמין באמונה שלמה שהטובים ינצחו. האור ינצח את החושך, תמיד. הוא ינצח את החושך דרך המילים, דרך השפה, דרך הספרות, דרך הספרים, דרך הדמיון, הוא מאוד אהב דמיון, זה היה מאוד חשוב לו, העניין הזה של דמיון. הוא לא... אגב, זה גם מה שהפך את הסתירה הארסית שלו לקצת מגוחכת וקצת משעשעת וקצת מטופשת. זאת אומרת, גם כשהוא ניסה להיות מרושע, תמיד זה יוצא קצת משעשע, כי הוא היה כל כך ישיר לגבי, זה. אז לא יודע, אז נגיד, אז מנחם פרי, הוא היה קורא לו מנחם פרי בוסר. נו, בסדר, את יודעת, זה הומור פולני כזה של משחקי מילים, או דן מרון, דן מרור. באמת, זה לא דברים שאפשר...
1: אתה אומר שזה לא... אוקיי. בכל זאת, אבל בכל זאת היה שם את השד הדתי, ואת ה...
2: סנה, הוא עמד על עקרונותיו, והוא טען שאנחנו לא עומדים על עקרונותינו, אנחנו רוב בני אדם לא עומדים על עקרונותינו, מתוך פחד.
1: מתוך איזושהי פוליטיקלי קורקטיות שצריך להתיישר?
2: אפילו לא, פשוט פחד. את מחר פותחת עיתון ואת רואה שאיקס זכה בפרס ספיר, אני לא יודע, אוקיי? אז את יכולה להגיד לחברים שלך, תשמעו, אני בעלם שהוא זכה בפרס ספיר, זה ספר היום ונורא. אבל את לא תגידי את זה בפניו. הוא היה אדם, כן, הוא אמר את האמת שלו. ואם הוא ראה אי צדק, חוסר צדק בעולם, הוא רצה לתקן אותו, הוא היה מתקן עולם. מה?
1: לשיטתו, כלומר... אתה יודע, צדק זה מושג יחסי, אתה יכול, כאילו...
2: הוא כתב ספר שלם...
1: כן, דובר?
2: הוא כתב ספר שלם בין כמעט 300 עמודים שלדעתי אף אחד לא קרא עד הסוף, בשם אובייקטיביות בשיפוט האמנותי, והוא טען בתוקף שזה בהחלט לא עניין סובייקטיבי, או לא רק עניין סובייקטיבי, אני אגב מסכים איתו לחלוטין, אין שום ספק בעיניי שיש שירים יותר טובים מאחרים, ויש משוררים יותר חשובים מאחרים, אני חושב שכל השיח הזה של, טוב, זה הכל סובייקטיבי, זה הכל נוקט בבת, אנחנו מספרים לעצמנו כדי להימנע מהקרב, כדי להימנע מהאימות. עכשיו, נורא קל...
1: ומה הכללים? אני יכולה להגיד לך שאנחנו דנו המון, המון, המון בזה בתוכנית. זה עלה בצורה של שירה של מעלה ושירה של מטה, והשאלה הגדולה הייתה, בעידן הפייסבוק או הרשתות החברתיות,

ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.